Makin ngau keningau FM, mayat frekuensi siam nah padam 4.2 MHz, amilah lagi makin ngau mayat aplikasi RTM Klik.